0: ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے.
1: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے.
1: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
0: اور وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.

0: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: قل ارو

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

0: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَبْ

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما اوتیتم علی علم عندی اولا

0: بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟
1: فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یرید
0: سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟
1: فخر

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ

0: پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

0: يعملون
1: جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے, اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: وجها له الحكم وإليه ترجعون.
1: اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام میم. احسب

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

0: جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
1: وَالَّذِينَ

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن

0: حقكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے, کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟
0: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ,
1: اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں, اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا.
0: وقال

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔
0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: ان

0: تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
0: اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: ولوط

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولم

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے کھلی نشانی چھوڑ دی۔
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔
1: فَكَلَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔

0: اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین۔
0: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: 65 رکن ممالک شامل ہیں۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 570 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل لیڈز کے ہیڈنگلے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ مینز ہاکی ورلڈ کپ کے پول مرحلے کے اپنے تیسرے میچ میں پاکستان کل بھارت کے مد مقابل ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی پشاور 28، کوئٹہ 24، گلگت 20 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لہ 10، جبکہ پلوامہ اور بارہ مولہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو عوام کے لیے بروقت شفاف اور آسان ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم نے سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ملکی مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہوئے پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں۔ معروف پاکستانی فلمی موسیقار اختر حسین اکھیاں کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و السلام علیکم ایف ایم 101 سننے والی تمام خوبصورت سماعتوں کو اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے, زندگی کے رنگوں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا اور وہاں اس انجوائمنٹ میں ایف ایم 101 کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے آرجے زبیہ شفیق, آپ کے اپنے پروگرام لیڈیز لاؤنج میں آفٹر لانگ ٹائم خیر و عافیت سے ہوں گے, زندگی کے رنگوں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا اور وہاں اس انجوائمنٹ میں ایف ایم 101 کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے آرجے زبیہ شفیق.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: جی ویلکم بیک، دس از ایف ایم ون ون لاہور لائیو اسٹوڈیوز، میں زوبیہ شفیق، 11:20 اور میرا آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے ہر منگل کی صبح 11 سے 1۔ تو جناب موسم کے اوپر اگر تھوڑی سی ہم بات کریں، بیکاز ہمارے پروگرام میں موسم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، نمی کا موسم، اور ساون کے بعد ایک ساون کا موسم ہوتا ہے اور ساون کے بعد ایک موسم آتا ہے جو ساون تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت، خوشی والی بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے، لیکن یہ والا جو موسم ہے نا، اس میں نہ تو ہوتی ہے بارش، اگر کبھی بارش ہو بھی جائے تو دل کرتا ہے یار دھوپ نہ نکلے، اب ایٹ لیسٹ دھوپ نہ نکلے، موسم اچھا رہے، لیکن بہت نمی والا موسم، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ والا موسم ہے جس کے لیے امیوں نے، دادیوں نے، نانیوں نے کہا کہ ہوا جیڑیاں رضائیاں نے نا بسترے نے، انہوں ہوا لوا کے رکھیا کرو، ہے نا، یہی ہے نا وہ موسم جس میں سے پیٹیوں میں سے ایک دفعہ رضائیاں نکالنی پڑتی ہیں، آپ کے الماریوں میں سے کپڑے جو ہیں وہ نکالنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹرک بتا کے جاؤں گی، میں سگڑ بچی، ایکچولی آج کل کے موسم میں نمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کپڑے پریس کر کے بھی رکھتے ہیں نا، تو اس میں سے نمی اور ایک عجیب سی مہک کہہ لو، اسمیل سی، جیسے بند چیز کی اسمیل ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے آج ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں گے، آپ کا یہاں بھی آنا بیکار قطعی طور پہ نہیں ہوگا، میں کہہ رہی ہوں کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا سیکھ کے جانا ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں واہ کیا کمال اتفاق تھا، اور اگر آپ آ گئے ہیں نا تو پھر آپ نے ایسے بالکل خاموشی سے واپس نہیں جانا ہے، آپ نے جانا ہے ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ، پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے اس پہ، کامنٹ کیجیے گا، کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں صحت کے حوالے سے بہت ساری بات چیت ہوتی ہے، بیکاز آپ کی صحت کا جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ خیال ہے۔ کامنٹ آپ نے کرنا ہے، کامنٹ کر کے بتانا ہے آپ کہاں سے سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتانا ہے ویسے آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے، آج میں نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک عدد گانا، میرا دل کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں یہ گانا سننے کو دل کر رہا تھا میرا، لیکن میں نے کہا نہیں، جب میں نے وہاں جانا ہے نا وہاں جا کے ہی لگانا ہے، اس سے پہلے تو کوئی چکر نہیں ہے۔ رضا چودھری صاحب کا ہمیں ابھی کال آیا اور انہوں نے کہا محمد اعجاز، ہاں ان کی آج سالگرہ ہے، یعنی کہ برتھ ڈے ہے، تو ان کو وش کر دیئے گا، اور جو نیکسٹ سانگ لگائیں گے وہ ان کے لیے لگا دیجیے گا۔ تو اعجاز صاحب یہ سانگ جو ہے نا، یہ جو میں چلانے لگی ہوں، یہ اسپیشلی آپ کے لیے،

0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: جی ویلکم بیک، دس از ایف ایم 101 ہال لائف اسٹوڈیو، اٹس می زبیہ شفیق، اور 11:35 اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: مائک ذرا تھوڑا سا اپنے قریب کر لیے گا۔ جی
2: وعلیکم السلام،
1: کیسے ہیں آپ سر؟
2: الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟
1: سب سے پہلے بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، بیکاز ہم نے آپ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹپس لے لینی ہیں،
2: جی جی انشاءاللہ،
1: پتلے ہونے کی، اچھے ہونے کی، گورے لگنے کی، بیکاز یہ ہے خواتین سے ریلیٹ کرتا پروگرام لیڈیز لاؤنج، اور خواتین کو آپ کو پتا ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے کچھ جو ہوتے ہیں نا پرٹیکولرلی کچھ اسپیسیفک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہوتی ہیں جن کو وہ بہت سننا چاہتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے پہلے ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی اس موسم کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہوں گے ڈائریا سے ریلیٹ کرتے، تو اس موسم کی اگر ہم حکیم صاحب بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ڈائریا ہی ایک ریلیٹ کرتا ہے اس موسم سے یا کچھ اور بھی کمپلیکیشنز آتی ہیں؟
2: نہیں، ڈائریا کے تو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ موسمی بخار آج کل جو ہے اس کے مریض بہت زیادہ ہیں، اس کی ایوریج بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ موسم چونکہ ہبس والا ہے اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہوتا ہے وہ بخار میں، اور بخار بھی ایسا ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ انفیکشن گلے کی جو ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے ہوتی ہے، جی ہاں بالکل، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو ڈائریا کا آپ نے بات کی اس میں چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، بڑے بزرگ اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی ایوریج زیادہ ہوتی ہے، اور یہ موسم جو ہوتا ہے نا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریل انفیکشن جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے ہماری گٹ ہیلتھ جو ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے، اور گٹ ہیلتھ کے متاثر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری کمپلیکیشنز جو ہیں یہ بڑھتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً طور پہ جو جراثیم ہوتے ہیں نا ان کو یہ موسم خاص کر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے،
1: ہاں ملٹی پلائی بہت جلدی ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے،
2: ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا جو آنتوں کی انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوز موشن اور پیٹ میں مڑوڑ اور اس طرح کے جو ہے نا سمپٹمز جو ہوتے ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔
1: ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس موسم میں ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ انفیکشن کن لوگوں میں، آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ارد گرد جو پیشنٹ زیادہ آتے ہیں وہ بچے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو ینگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا اس انفیکشن کی زمرے میں آتے ہیں؟
2: اچھا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آج کل جس بندے کا بھی لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے،
1: ٹھیک ہے،
2: وہ اس کے زمرے میں زیادہ آتے ہیں،
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
2: بچے جو ہوتے ہیں نا عموماً آپ دیکھیں کہ ان کے پیرنٹس ان کو خود ہاتھ سے زہر لے خرید کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سلینٹیاں پاپڑ اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ غیر معیاری ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر جا کے جو ہوتی ہیں بیماریوں کو جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیچرل سے یہ چیزیں ہٹ گئی ہیں،
1: صحیح ہے،
2: ہم لوگ نیچرل سے ہٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو بڑوں کی آپ نے بات کی اس کے اندر ایسے لوگ زیادہ شامل ہیں جو جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، عموماً ریڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، نہ انچنے کھا لیے، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے نہیں وہ لوگ دھوتے، اس میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے، آلودہ پانی ہوتا ہے، اور پانی جو ہوتا ہے وہ فلٹر تو وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، عموماً آپ دیکھیں کہ ہوٹلوں وغیرہ میں جو بڑے اسٹینڈرڈ کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ تو منرل واٹر وغیرہ رکھا ہوتا انہوں نے، لیکن جو عام ہوتا ہے اس میں نلکے کا پانی انہوں نے جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے جو پیٹ کے امراض ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہائیجین کا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
1: اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ ایک اور بات میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی، میں نے سنا ہے ہمارے میرے ابا بھی کہا کرتے تھے کہ کہیں آپ کسی دوسرے شہر جاتے ہو یا کہیں کہیں سے بھی کھاتے ہو،
2: جی جی،
1: تو کوشش کرو کہ کھانا تو چلو ٹھیک ہے آپ نے جو کھا لیا وہ مجبوری ہے، पानी हमेशा साथ लेकर जाओ,
2: बिल्कुल ठीक
1: पानी
2: है।
1: ना उधर से
2: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
1: इससे आपके पेट
2: जी उसमें हर इलाके के ना पानी का अपना हिसाब होता है।
1: ठीक है,
2: ठीक है। आप देखें कि अमूमन जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना,
1: ठीक है,
2: जिसमें जैसे मरी है स्पेशली, अमूमन आप देखें वहाँ पे लोग जो वहाँ का पानी पीते कुछ को सूट कर जाता है, कुछ को जो होते हैं लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक ना। तो उसमें ये चीज होती है कि इम्यूनिटी के ऊपर जो होता है डिपेंड करता है कि उनकी इम्यूनिटी किस तरह की है। अगर उनकी इम्यूनिटी जो ज्यादा है तो वो पानी उनको सूट कर जाता है, जिनकी नहीं होती वो उनको जो है वो जो है ना नुकसान देता है। तो इसमें अमूमन ये करना चाहिए कि आप पानी साथ ले जाएं, और अगर आपका ज्यादा दिन का क्याम है तो फिर आप जो है दूसरा जो है ना फिल्टर वाला पानी, मिनरल वाटर वगैरह वो जरूर इस्तेमाल करें, इसमें कुताही ना बख्शें, ठीक है ना। पानी का जो इनटेक है ना वो आपका ठीक होना चाहिए,
1: ठीक होना चाहिए। हम इसके इससे रिलेट करती आपसे ज़रूर होता है ना कि कुछ हर्बल टिप्स लिया जाते
2: जी,
1: हैं
2: जी, sure.
1: तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप कुछ हर्बल टिप्स भी हमें दें, लेकिन इससे पहले कुछ पैगामात भी हमारे पास होते हैं बिकॉज हमारे प्रोग्राम का आप भी जाहिर बात है प्रोग्राम करते हैं, आपके प्रोग्राम की एक नौइयत थोड़ी और तरीके की होती है। हमारा प्रोग्राम जो है ना वो हमने साथ में गानों को भी चलाना होता है, आप भी कोई आपको गाना पसंद हो तो आप हमें बता सकते हैं, बशर्ते कि वो पाकिस्तानी होना चाहिए, और फिर उसको लगाते हैं। फिर हमारे जो सुनने वाले हैं वो पैगामात भी भेजते हैं, हम उनको भी शामिल करते हैं और कॉल्स भी होती हैं, और यहाँ कुछ पैगामात हैं उनको भी मैं मेरे ख्याल से शामिल करती हूँ। कमल नाज हैं हमारे साथ, कहती हैं आने वाली गेस्ट को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम जी आया अनु
2: जी, थैंक यू सो मच।
1: और कहती हैं हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा है आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में, तो अब आप नहीं मुस्कुराती। ये कमल जो है ना ये बड़ी शेर व शायरी करती हैं। मोहम्मद नईम टेलर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम कहते हैं वो हमें। और कमल कहती हैं शमसी लिस्नर ओके ओके, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे कहा, किसका नाम नहीं लिया आपने कमल। एनीवेज जी अभी आपने जो मुझे मैसेजेस करने हैं ना, अभी आपने मुझे कमेंट्स करने हैं, हमारे पास हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब मौजूद हैं, और इनसे आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहें, कोई भी टिप लेना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, आप ऑफ एयर कॉल अभी कर सकते हैं हमें 0421100101 डायलिंग नंबर, और इसके साथ साथ आप जो है ना वो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जाइएगा FM 101 लाहौर की पोस्ट पे और वहाँ पे जाके कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। एक अदद सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और सॉन्ग के बाद हम वापस आएंगे और आके हकीम साहब से पूछेंगे कि ये जो इन्होंने बताया कि डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे रिलेट करती अगर घर में हमारे हम अपने किचन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं, तो कोई एक सिंपल सी टिप आपसे हम आपसे पूछेंगे, आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन वहाँ अब तक आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं, स्टिक अराउंड।

آپ سے پوچھ رہی ہوں جی, تعلقات جب خراب ہوتے ہیں یا آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی وہ باتیں جو کبھی اچھی لگا کرتی تھیں, کیوں اچھالی جاتی ہیں؟ اور اگر ایسا کچھ ایکسپیرئنس کیا ہے آپ نے, آپ کے ساتھ رہنے والے چہرے بدل گئے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں, پھر مقابلہ کرتے ہیں. دکھ تو ہوتا ہے نا, دکھ تو پھر ہوتے ہیں. جن کے ساتھ ایک وقت چلے ہوں, کھایا پیا ہو, گھوما پھرا ہو, ہنسی مذاق کیا ہو, اکٹھے بڑے ہی مشکل حالاتوں کو فیس کیا ہو, اور پھر وہ چہرے بدل جائیں اور آپ دیکھتے رہ جائیں اور آپ کچھ کہہ بھی نہ پائیں. ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے آپ, آپ غلط بھی نہیں کہہ پاتے انہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. اس خاموشی کو کیا کہتے ہیں؟ کتنا دکھ ہوتا ہے نا ویسے اس خاموشی میں. بھائی میں سینٹی کیوں ہو رہی ہوں؟ اسٹک اراؤنڈ جی.

0: ਆਪਣੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸੋ। ਵਰਸਾ ਲਾਈਨ ਪੇ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।
1: ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਫੁਲਕਾਬਾਦ ਤੋਂ
0: ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ
1: ਆਪੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ। ਕਈ ਕਾਲਰ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ।
0: ਚਲੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਖਾਤੀ।
1: ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਵਨ ਵਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ।
1: ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਤਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਰੇ ਪਰੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ
1: ਹੈ। ਤੇ ਆਪੀ ਆ ਮਜਾਜ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ,
0: ਤੇ
1: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਨ ਵਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
1: ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
0: ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। اچھا آج میرا پروگرام ہے، مجھے لگتا ہے دنیا جہان کے پارسل آج میرے گھر میں آنے ہیں۔ کبھی میری اماں کی کال آ رہی ہے، کبھی کسی کی کال آ رہی ہے، کبھی کسی کی کال آ رہی ہے۔ مطلب ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کہیں بہت ضروری کام پہ، کسی میٹنگ میں ہوں یا آفس کے کسی کام میں یا کہیں پہ بہت ضروری آپ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں اور آپ کو کال آ رہی ہے؟ کبھی رائڈر کی کال آ رہی ہے، آپ کا پارسل آ گیا، کبھی اماں کی کال آ رہی ہو، کبھی کوئی، کبھی کوئی۔ میرے ساتھ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں نے پیر کا پروگرام منگل پہ کروایا کہ پیر کو یہ سارے معاملات ہوتے تھے، ہم منگل کو ہونے لگ پڑے ہیں۔ عجیب و غریب ہے، حد نہیں ہو گئی، حد۔ السلام علیکم جی۔
2: وعلیکم السلام۔
0: کون ہمارے ساتھ، کہاں سے؟
2: میں ردا لاہور سے۔
0: ردا کیا کہیے گا،
2: میں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں نے نا دوسری دفعہ آپ سے بات کی ہے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آج میں نے آپ سے بات کی ہے۔
0: اچھا جی، کیا کرتی ہو ریدا؟
2: میں اسٹڈی کرتی ہوں۔
0: کون سی کلاس میں ہوں؟
2: میں 10۔
0: پیپر دیے ہیں؟
2: نہیں ابھی تو پیپر دینے ہیں۔
0: اچھا دینے ہیں، تو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟
2: مجھے سائنس۔
0: سائنس، اچھا آرٹس کے ساتھ کر رہی ہو؟
2: جی
0: آرٹس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اوکے ہو گیا، اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہو گی؟
2: مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں دل کرتا ہے میں آپ کا ہی پروگرام سنوں گا، مجھے کسی کا پروگرام اچھا نہیں لگتا سوائے آپ
0: کو۔ اچھا بس ٹھیک ہے پھر، ڈن کرو، ڈن۔ اب آپ نے نیکسٹ ٹائم بھی پروگرام میں کال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
2: میرے پاس بیلنس نہیں تھا، میں نے آج بیلنس کرایا، میں نے
0: موقع گیا جی پھر جیڑا تسی کرایا ہے نا۔ اوہو، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ریدا آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ نے کال کی۔ بات میں کہہ رہی ہوں ان چہروں کے حوالے سے، اور ان چہروں کے حوالے سے جو بدل جاتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے جو ایک وقت میں آپ کے دوست رہے ہوتے ہیں اور پھر گم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گلاب، گلاب کہتے ہیں لوگ بدلتے نہیں ہیں، ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کا انٹرسٹ ختم ہونے پر ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بات تو کچھ ملتی جلتی ہے۔ آر جے نمرا ہمیں سن رہی ہے، ہائے۔ نہیں نہیں یار، ایسے نہ کہیں، ہماری ایک بڑی ہی پیاری سی آر جے، اچھی وائب والی آر جے۔ پتہ ہے میں شروع میں جب آئی نا، میں نے کہا یار اس بندی سے نا بڑی پازیٹیو وائبس آتی ہیں مجھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے بڑی پازیٹیو وائبس آتی ہیں، اچھی انرجی فیل ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ جی میں بھی ناشتہ کرتے ہوئے سن رہی ہوں، ایتھے میں منو بھی بھیج دو، آج میں نے بالکل ناشتہ نہیں کیا۔ اور ان میں سے ایک ہیں کہ میری اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں، بہت کم لوگوں کے ساتھ میری بنتی ہے، اچھی بنتی ہے، ورنہ میری بنتی نہیں ہے، سرے سے نہیں بنتی، سڑو کہتے ہیں مجھے سب، سڑو۔ ہماری بہت اچھی آرز ہے، بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، انرجی سے بھرا ہوا پروگرام کرتی ہیں۔ ابھی 14 اگست کو ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی انرجیٹک ہم نے پروگرام کیا، اور یاد رہے گا یہ پروگرام، جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے تو پھر ایک خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جو جن سے آپ کی وائب میچ کر رہی ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو بڑے بڑے لمبے لمبے پلان بھی کیے ہوئے ہیں، وہ پلانس بھی ہم نے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں نے واپسی بھی آ جاتی ہوں آپ کی طرف، थैंक यू सो मच तिमरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुन रही हैं। मैं कह रही थी कि जब आप कहीं मसरूफ़ होते हैं, वहाँ भी क्या होता है कि आपके घर से जो है ना कोई कॉल ना आए तो आपके घर से कॉल आ जाती है, तेरा पार्सल आया है, उन्हें पैसे कितने देने ने। और बाज दफ़ा जिस दिन एक्सपेक्टेड नहीं होता उस दिन जब पार्सल आ जाए ना फिर बड़ा रोला पड़ता है। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, है क्यों नहीं बोलना, नहीं बोलना।
3: हेलो
0: जी,
3: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी?
0: मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: मैं अबीहा बात कर रही हूँ लाहौर
0: से। अबीहा क्या कहोगी?
3: मैं आज कुछ भी नहीं कहूँगी, नेक्स्ट
0: टाइम। ठीक है,
3: मैं आज फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है।
0: कैसा लग रहा है कॉल करके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनती हूँ।
0: डेली करती हूँ मैं प्रोग्राम और आप डेली सुनती हो, ये बहुत अच्छी बात की
3: आपने। नो, नो, नो, नो। जब आप करती हैं तब।
0: हाँ, ये बात। अभी हाँ, क्या करते हो आप?
3: मैं स्टडी करती हूँ।
0: क्या स्टडी करती हैं?
3: मैं सेकंड ईयर में।
0: सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में अभी हुई है या सेकंड ईयर की एग्जाम्स दी हैं?
3: अभी
0: हुई। ओके ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना है?
3: नहीं,
0: चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।

0: جی ویلکم بیک, دس از ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیوز میں زوبیہ شفیق, آپ کا اپنا پروگرام جی لیڈیز لاؤنج, اور ہمارے ساتھ لائن پہ کالر ہیں. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
1: کیوں کا میرا کال کٹ گیا تھا
0: جی, بولیے گا.
1: یا پہ نیٹ ورک بھی بڑا ایشو چل رہا ہے ابھی, میں نے خود نئے کانٹیکٹ میں یہ کر لیتا ہوں تو میں اس طرح کچھ ہٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو سمجھ پائے. تو میں نے اکثر جب میں جب باہر ہوتا ہوں کوئی دوست وغیرہ جب گھر
0: الحمدللہ ملخیل ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا کانٹیکٹ پھر کٹ گیا. آج کل بس یہی کچھ چل رہا ہے, کچھ تھوڑا تھوڑا مسئلہ مسائل. اس پہ ہم نے آج بات کی, وہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب شناسا چہرے بدل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
2: میں کبیر احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: کبیر جلدی جلدی بتائیے گا, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, کیا کہیے گا؟ چلیں بہت شکریہ پھر آپ کا. جب آپ کا کچھ کہنے کو دل نہیں نہ کرتا پھر آپ کال نہیں ملاتے ہوتے. گاٹ اٹ. اتنی محنت کر کے آپ کال ملا رہے ہیں, کہہ رہے کچھ کہنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. جی السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
3: وبرکاتہ.
0: کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ کمل. کیسی ہیں؟ جلدی جلدی, لاسٹ کالر ہیں آپ, پتہ ہے آپ کو.
3: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, اور میں آپ کے ٹاپک کے اوپر یہ بات کہوں گی کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہتا تو وہ چاہے کچھ بھی کرے, آپ کو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے. زندگی کے کسی کی بھی موڑ کے پر ہمارا اس سے سامنا ہوتا ہے تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اپنی تربیت کو ظاہر کرتا ہے, اپنا ظرف ظاہر کرتا ہے, تو ہمیں تو پھر اچھا بن کے ہی رہنا چاہیے اور برائی نہیں کرنی چاہیے. انسان کا پتہ بعد میں چلتا ہے جب تعلق نہیں رہتا.
0: بالکل, پتہ ہی تب چلتا ہے. بہت اچھی بات.
3: اور میری طرف سے تمام لسنرز کو اور شمسی گروپ کو بہت بہت سلام اور صحت تندرستی کی دعا.
0: بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کمل ناز موجود تھی, بات ہم کر رہے تھے ان رشتوں کے حوالے سے بدل جاتے ہیں. زندگی میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی تربیت دکھانی چاہیے. جب اچھا ہوتا ہے تب تو سبھی ہوتے ہیں, جب اچھا نہیں ہوتا تب کون ساتھ ہے وہ وقت بتاتا ہے, وہ رشتے بتاتے ہیں, وہ ساتھ بتاتے ہیں. ان ساتھ کو, ان دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑیں جو آپ کا اس وقت ساتھ دیتے ہیں جس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا, اور وقت بدلنے کے ساتھ ان دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑیں. کبھی وقت بدل جائے نا, وہ لوگ خود تم سے دور ہونا چاہیں پھر بھی کھینچ کے پاس لے آؤ تو تھپڑ مارو, کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ تم اس وقت ساتھ تھے جس وقت کوئی نہیں تھا. اب سب کچھ ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہیں, جب ایسا کچھ ہو جائے نا تو پھر خاموش ہو جایا کریں. سامنے والا اگر غصے میں بہت کچھ بول رہا ہے, بیکاز جب باتیں کھلتی ہیں تو پھر وہ باتیں بھی کھل جاتی ہیں جو نہیں کھلنی چاہیے. شرمندگی ہوتی ہے نا پھر اس وقت پہ جو وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, ان شاء اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.

0: Isis. Eso es la novela.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं और मैं शुरू करूंगा इससे काउंटर टेररिज्म के बारे में। इस मुल्क के अंदर अगर आपको याद हो तो 2017 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका था इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। वो चाहे कराची का लॉ एंड ऑर्डर था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द जो सवात पे कब्जा कर चुके थे उस जमाने में, वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर उस वक्त टेररिज्म का जो सर्च था, और साउथ ऑफ पंजाब से वो सेंट्रल पंजाब की तरफ भी एक मूवमेंट चल रही थी। तो स्टेट ने क्या फैसला किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान आएगा और नेशनल एक्शन प्लान में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होगी टेररिज्म को खत्म करना, उसके मुकाबला करने के लिए रियासत का एक फैसला था और तमाम स्टेक होल्डर्स ने उस पर लबैक कहा। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अफवाज पाकिस्तान, जितने भी इदारे थे उन्होंने मिलजुल के एक काविश की, एक एफर्ट किया और दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। और इस खात्मे के अंदर नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी मार्का हक के दौरान भी जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ तो वहां से इंडिया से आवाजें उठना शुरू हुई कि जी पाकिस्तान ने कराया। अब ये परसेप्शन की और नरेटिव वॉर पहले शुरू हो गई बिफोर द एक्चुअल वॉर केम, तो उस पर फिर रियासत ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? रियासत ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि जितने भी इल्जाम लगे थे प्रोएक्टिवली उसका जवाब दिया गया। और ये सवाल उठाया गया कि पहलगाम के वाकया होने के आधे घंटे के अंदर अंदर FIR कैसे रजिस्टर हुई, और अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो वहां से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर है और बड़े दुश्वार गुजार इलाके हैं और पहाड़ हैं, तो ये लोग वहां कैसे पहुंच गए इतनी कम देर के अंदर, और आपकी सिक्योरिटी कहां थी कि आप अगर ये ऐसी बात थी तो ये डिटेक्ट भी नहीं हुए? तो ये सवाल उठा। और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो वजीर आजम साहब ने PMA काकुल में एक पेशकश की कि आप पहलगाम के वाकये की बैन अल-अक़वामी सतह पर एक शफाफ तहकीकात करवाएं, उससे उनका बयानिया बिल्कुल मर गया और उनके पास इसका ना कोई जवाब था और ना वो इस पर कोई बात कर सके। फिर आपने देखा कि अगले कई रोज नरेटिव की एक जंग जारी रही जिसको मैं लिंक करने लगा पिछले आर्ग्यूमेंट के साथ, दहशतगर्दी वाले आर्ग्यूमेंट के साथ। और जब भी उस दौरान बतौर वजीर इत्तलात मुझे भी मौका मिला इंटरनेशनल मीडिया पे जाने का, वो CNN था, BBC था, स्काई था, CNBC था, अल जजीरा था, अल अरेबिया था, जहां जहां मैं गया तो मैंने उन्हें ये कहा कि क्या आप एक ऐसी कौम से ये तवक्को रखते हैं कि जिसने 90,000 शहादतें दी हों दहशतगर्दी की जंग में कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगी? नंबर वन। और ये 90,000 शहादतें, इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान, सिपाही, अफसर, इसमें पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसमें सियासतदान, इसमें आम शहरी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इसमें बच्चे, APS का वाकया, हमारे बच्चों ने भी खून दिया है दहशतगर्दी की इस जंग में। तो एक तरफ तो वो कौम और वो नेशन है कि जिसके हर तबके ने कुर्बानियां दी हैं, और वो वक्त ऐसा था कि जब ये दहशतगर्दी की जंग रूज पर थी कि आपके इर्द गिर्द हर दूसरे घर में एक ना एक ऐसी कुर्बानी की लाजवाल दास्तान आपको मिलती थी। तो एक तरफ तो ये कौम है जो कुर्बानियां देती भी आई है, देती भी आ रही है, और दूसरी तरफ वो मुल्क है भारत जिसपे दुनिया भर में माइनॉरिटीज को कत्ल करवाना, ट्रांसनेशनल रिग्रेशन, दूसरे ममालिक के अंदर असैसिनेशन करवाना, लोगों का कत्ल करवाना, कनाडा के अंदर एक सिख कत्ल हुए और वो पूरी दुनिया ने देखा कि वो भारत से उसका लिंक एस्टैब्लिश हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर بھارت نے مائنورٹیز کے ممبرز کو قتل کروایا. اب ایک طرف وہ ملک ہے جو کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور خود اس کا عمل یہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت بیرون ملک لوگوں کو قتل کروا رہی ہے. اب یہ جب آرگیومنٹ بلڈ ہوا انٹرنیشنل میڈیا پہ, تو ہمیں یہ ایج حاصل تھا کہ ہم فیکٹ بیسڈ بات کر رہے تھے, ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا, اور مکمل قوت کے ساتھ ہم نے یہ بیانیہ جنگ کے دوران بنایا کہ جی ایک ایسا ملک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا, اس کا آپ موازنہ کیسے کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, اور کلبھوشن یادو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا, اور یہ کیا آبسیشن ہے انڈیا کا بلوچستان کے ساتھ, یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ ان کے ٹی وی چینل لگا کے دیکھیں, ان کے اینکرز کو سنیں, وہ جہاں بیانیاں بلڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کو ایک مرکزی اس پہ رکھتے ہیں, ان کو ایک کوئی آبسیشن ہے اس کے ساتھ, اور وہ آبسیشن ہمیں سمجھ آتا ہے. تو وہ کلبھوشن یادو کا کی بھی مثال دی گئی کہ کلبھوشن یادو ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر, اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا, تو ہمارے پاس تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے, ہماری کسٹڈی میں ہے, ہم نے پکڑا ہوا اس کو. تو یہ سارے آرگیومنٹس جب میڈیا کے سامنے رکھے گئے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے گئے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں, اور ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا نریٹو ہے یہ اس کی کور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ آرگیومنٹ, کہ اگر پاکستان اور پاکستانی قوم, پاکستانی افواج اگر یہ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑتے تو یہ دہشت گرد دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہوتے. تو یہ جو پاکستانی قوم, پاکستانی افواج, پاکستانی معاشرہ ہے, ایک شیلڈ ہے دہشت گردوں اور دنیا کے درمیان. تو جب ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے کاز کے لیے شہید ضرور ہوتا ہے, مگر وہ دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے لیے بھی شہید ہوتا ہے. تو یہ ایک نریٹو ڈومین میں کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے ہم نے ایک جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی. تو یہ تو ایک اوور آل ڈائنامکس ہیں ود ریگارڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ اسٹیبلش ہوا اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا. انفارمیشن منسٹری کا آبویسلی اس میں ایک رول ہے, بڑا کلیدی کردار آئی ایس پی آر کا ہے, بہت زیادہ کردار ہماری میڈیا نے اس میں جو ہے رسپانسبل جرنلزم. اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بھارتی میڈیا نے کہا جی لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا یا ملتان کا پورٹ تباہ کر دیا, تو ہم نے دیکھا کہ ایک رسپانسبل جرنلزم بھی دیکھنے میں آیا, وہ نریٹو بلڈنگ کے لیے بہت ضروری تھا. سو کمنگ بیک ٹو نیشنل ایکشن پلان, میں 2017 کی آپ کو مثال دے رہا تھا, میں اس طرف آپ کو آرگیومنٹ میں لے کے گیا کہ جہاں پہ ہم نے اپنا نریٹو اسٹیبلش کیا کیونکہ قوم متحد تھی اور فیکٹس اینڈ فگرز کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی. اب 2017 جب دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور امن سکون ہو گیا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک, تو اس کے بعد پھر بدقسمتی سے تھوڑی سمپتھی کریٹ کی گئی دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کہ نہیں ان کو واپس آ کے سیٹلڈ ایریاز میں بسانا چاہیے, ان سے بات چیت ہونی چاہیے, اور یہ اچھا ہے کہ اگر یہ واپس لوٹ آئے. تو اس سے کیا ہوا, جو پالیسی کا ریورسل تھا اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 4 سال کا ایفرٹ تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا, اور شاید اس فیصلے کو لیتے ہوئے ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں تھی, بیکاز جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہ ہو ایسی چیز کے اوپر تو یہ مشکل ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں آج جو ہم ایک دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں, یہ 2017 کے بعد جو پالیسی ریورسل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت سارے ایریاز میں بہت بہتری آئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اب ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے نہیں جاتے, وہ اب سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں گے. اسلام آباد کے مضافات میں کوئی ایک امام بارگاہ ڈھونڈ لی, بچوں کی بس ڈھونڈ لی بلوچستان میں, اور سافٹ ٹارگٹ ٹرین جو ہے اس کی طرف چلے گئے. میں جعفر ایکسپریس کا جو ٹرین کا واقعہ تھا, پوری دنیا میں اس طرح کا واقعہ کبھی رونمانی ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی مہارت ہے کہ جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نقصان جو ہوا وہ پالیسی کے ریورسل کی وجہ سے ہوا. دوسرا نقصان جو ہوا وہ بیرونی جو ہاتھ اس میں شامل ہے, اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ اس میں کوئی یہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جب اس طرح کی سبورژن کی جاتی ہے تو ذہن سازی بھی کی جاتی ہے. انفارمیشن ڈومین کے اندر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. سائبر کرائم کے ایک ونگ ایگزسٹ کرتا تھا ایف آئی اے کے اندر, اب اس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا گیا ہے. ایک شخص کوئی بھی پوسٹ کر کے کسی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس میں بڑے ایشوز ہیں, یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں, ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں, چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں. تو ڈیجیٹل ڈومین میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ لیگل فریم ورک ایک بنایا جائے جو اس چیز کو کاؤنٹر کرے. کیونکہ پرسیپشن بلڈنگ میں, نریٹو میں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن اسپریڈ کی جا رہی ہے جو سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے اور لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ہے اور لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے, تو پھر یہ قوانین آتے ہیں جس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. اور یہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نریٹو بلڈنگ ہے اس میں ایک لیگل انفورسمنٹ کا عنصر ہے, جس میں قانون سازی کے ذریعے اس کی ریگولیشن کی جاتی ہے. اور پھر سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ جو ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کریٹ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور دیکھیے وہ پروپیگنڈا بیسڈ ہے. میں آپ کو مارنگ بلوچ کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون جو گورنمنٹ کی سبسڈی پہ ڈاکٹر بنتی ہے, اگر گورنمنٹ کی پالیسی سبسڈی دینے کی نہ ہوتی تو شاید وہ ایجوکیشن مکمل نہ کر پاتی. گورنمنٹ کی سبسڈی پہ وہ ڈاکٹر بنتی ہے, اور اسی ریاست جس نے پالا پوسا, جس نے اس قابل کیا کہ آپ ایک پڑھے لکھے ممبر بن سکے سوسائٹی کے, اسی ریاست کے خلاف ایک کیمپین شروع کر. تو مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر محرم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ ہو جاتی ہے دھرنے کی بھی, اور وہ فنڈنگ اسلام آباد آنے کی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک لمٹ آئے گی, اس کے بعد میرے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی. میں ادھر ادھر فائنینشیل ریسورسز کی طرف دیکھوں گا. تو جو میں بیرونی ہاتھ کی بات کرتا ہوں, یہ میں ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں نا. اگر کلبھوشن نہ پکڑا جاتا بلوچستان سے اور ریاست کے پاس یہ کریڈیبل معلومات نہ ہوتی کہ جو لوگ ریاست کے خلاف یا تو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا ریاست کے بیانیے کے خلاف ایک سبورژن کریٹ کریں, سوشل میڈیا قوانین موجود ہیں تو ہم ان پلیٹ فارمز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بند ہونے چاہیے. تو یہ ایک اوور آل جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت کی ترجیحات ہیں اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے قوانین موجود ہیں. تو لیگل فریم ورک موجود ہے, اسے مزید بہتری لائی جا رہی ہے, مگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی جنگ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, جس میں تمام صوبے شامل ہوں, فیڈرل گورنمنٹ شامل ہو, اور مل کے یہ جو ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کا بھی مقابلہ کیا جائے. ابھی کیا جا رہا ہے مگر اس میں گنجائش ہے, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ازحد ضروری ہے کہ یہ ایک وہی نیشنل ایکشن پلان میں جو پالیسی دی گئی ہے اس کے تحت ہم ایگزسٹنگ لیگل فریم ورکس کو بھی بہتر کر سکیں اور پرسیپشن بلڈنگ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اس میں صوبائی جو ہماری اسمبلیاں ہیں ان کا بڑا کردار ہے, جو انہوں نے قانون سازی کی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, جہاں پہ یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں یہ اپنا بیانیہ بنا رہے تھے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کافی ایفرٹ اپنی بہتر کی ہے. تو اس میں ہم بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کا نام ہے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. وہ رول چینج کر کے ڈپارٹمنٹ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ادھر شکر پڑیاں کے قریب, ادھر ہم نے فلی فنکشنل اب ہمارے پاس ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے. جنگ میں بھی ہمیں وہ کام آیا. وہ جو سینٹر ہے اس میں ہم نے کیا کیا, اے آئی بیسڈ مانیٹرنگ آف میڈیا کہ جی الیکٹرانک میڈیا پہ کیا خبر غور طلب ہے، کیا ایشو حل طلب ہے، چیٹر کیا ہے، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ اے آئی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو زیادہ چیز بولی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی فارم میں آٹومیٹکلی اے آئی کے تھرو کنورٹ ہو کے آ جاتی ہے. ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہم ہر صوبے کو بنا کے دیتے ہیں، اگر کوئی خود بنانا چاہتا ہے تو ہم وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ایکسپرٹیز ان کو دے دیتے ہیں، وہ خود ڈیولپ کر لیں. کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا سیلز چل رہے ہوتے ہیں مگر فارملائز اسٹرکچر کسی صوبے کے پاس اور وفاق کے پاس بھی نہیں تھا. ایک تو ڈیجیٹل اسٹرکچرز بنائے گئے ہیں، اسٹرکچرز ایسے بنائے ہیں کہ منسٹری کے پاس ایک ایسٹ ہے وہ چلتا رہے گا. پھر ہم نے ایک پاکستان ٹی وی کے نام سے ایک انیشیٹو لانچ کیا، ہم نے پورا نیا پروجیکٹ لانچ کیا. ایوریج ایج آف پاکستان ٹی وی از 28 ایئرس اور ہم وہاں سے کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کلچر کو لے کے، میوزک کو لے کے، کوزین کو لے کے، آرٹس کو لے کے، سائٹس اینڈ ساؤنڈس کو لے کے، ٹوریزم کو لے کے. تو وہ بھی ایک سیٹ اپ ہے جو ہم نے نیا بنایا، اس کو ریویمپ کیا ہے. اینڈ آر ایم از کہ اگلے 2-2.5 سالوں کے اندر ہم ڈیجیٹل ڈومین میں پاکستان کے سافٹ امیج کو لے کے اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو لے کے اور کوہیژن اور سینرجی کو لے کے اچھے انیشیٹیوز لے کے آئیں جس سے پورے پاکستان کا ایک امیج باہر اچھے طریقے سے جائے. ساؤتھ اب بلوچستان میں کوئی بیوروز کھلنے ہیں ٹی وی چینلز کے، بیکاز خبر صبح کی ہوتی ہے پہنچتی رات کو ہے، یہ ایک چیلنج ہے. میں اس کے لیے بھی انسینٹیوائز کرنے کو تیار ہوں، آپ بھی پروپوزل بنائیں، آپ مجھے بتائیے. میں باقی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی ٹی وی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ہم فائنینشلی بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ وہ اپنے بیوروز وہاں پہ کھولیں اور اپنے رپورٹرز وہاں پہ رکھیں. اس کے لیے میں اویلیبل ہوں. یہ ہماری قیادت کا ریزالو ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کا، سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کا، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا، کہ دہشت گردی کا نہ صرف خاتمہ کرنا ہے بلکہ پاکستان کا جو الحمدللہ ایک امیج پوری دنیا میں امپروو ہوا، جو سفارتی کامیابی ابھی پاکستان کو ملی ہے اور پاکستان ایک سالش کے طور پہ ابھرا ہے، پوری دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی پوری دنیا میں گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی بلڈ اپون کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ایٹ دی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہم اس میں بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بیانیے کی طاقت سے، سافٹ پاور سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج مزید بہتر ہو. اور جو ہم کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے لیے ہم نے ایک سیل بنایا ہے اپنے پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور دہشت گردی کا جو ایک سرج آئی تھی اس میں کمی آئی ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ بلیف ہے، ٹیررزم کا کوئی رنگ، نسل، مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد کا نہ قومیت ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ مذہب ہے. اس کو صرف ایک چیز کی سمجھ آتی ہے اور وہ تشدد ہے، اور تشدد کے ذریعے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی ایک پالیسی ہے. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان، جس کے لیے ہمارے تمام لوگوں کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، ہجرت کی اور جان مال کی قربانی دی، یہ 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا، تو یہ تا قیامت ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. اور جو عزتیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں، اور مزید اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی سے نوازے گا اور ہم اتحاد کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ڈیولپمنٹ بلوچستان کی ہمیشہ پرائیورٹی اس گورنمنٹ کی رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن میں ایک بڑا حصہ ہے بلوچستان نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کبھی بلوچستان کی جب بات آتی ہے وہ بڑا اون کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ہی بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بڑے اچھے ویوز بھی رکھتے ہیں اور پالیسی میں اس کو شامل بھی کیا جاتا ہے. اینڈ 25 کی جب بات ہوئی نا، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ ایک سیونگ ہوئی جو پاس آن کی جا سکتی تھی، مگر مجھے خوشی اس بات کی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں N25 بناؤں گا، اس سے یہ خونی سڑک ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک آواز بھی پورے پاکستان سے اس کے خلاف نہیں اٹھی. وہ پنجاب ہو، وہ سندھ ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، سب نے اس فیصلے کی تائید کی. یہ بڑی خوبصورتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ قیادت نے بلوچستان کے حوالے سے جو جذبات ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ آج کے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور وہ رہیں گے. اور وہ ہر وقت ہمیں ہر میٹنگ میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا خیال رکھا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جب یہ اختیار نہیں رکھتے تھے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے یہ میک شور کیا، اور میں آپ کو بتاؤں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ بات طے تھی وہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہوں، بلوچستان کی یونیورسٹیز ہوں، پنجاب سے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں ایک پرسنٹیج اس کی رکھوں گا، اور وہ رکھتے آئے۔ باقی بھی وزراء اعلیٰ رہے ہیں ماضی میں، اس سے پہلے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایون بزدار صاحب نے آ کے اس کو نہیں کیا، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے استعفیٰ بھی، پی ایم ایل این کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ بلوچستان گورنمنٹ سے پوچھیں، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم میں 15 ارب روپے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ بلوچستان گورنمنٹ نے استعفیٰ شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایکسٹرا فنڈ ڈیڈیکیٹ کیا بلوچستان کے لیے۔ تو یہ ہماری پارٹی جب بھی پنجاب میں آئی ہے، اور دیکھیں آپ موٹر وے کی بات کرتے ہیں، جو ہوشاب والی روڈ ہے میاں نواز شریف نے 2016 میں انوگریٹ کی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ کچھ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، الیکشن کوئی بھی جیتے وہ پالیسیز کنٹینیو کریں گے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ہم پنجاب میں آئے 2008 میں، چودھری پرویز الہی ہمارے مخالف ہیں، چودھری پرویز الہی کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، میں یہ آپ کے سامنے بطور انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہوں، 1122 کا پروجیکٹ کا کریڈٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ لی بطور وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا یار الیکشن وہ ہار گئے، ہم جیت گئے ہیں، ہماری سیاسی مخالفت ہے، مگر میں چودھری پرویز الہی کے اچھے پروجیکٹس کو بند نہیں کروں گا۔ 1122 نہ صرف شہباز شریف صاحب نے اس کو پنجاب کے اندر بڑھایا، اس کو ملکی پروجیکٹ بنایا، قومی سطح پہ اس کو لے کے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھا سوشل اسٹیٹا کے لیے ایک اچھا پروگرام ہے، محترمہ شہید جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ان کے نام سے وہ منسوب ہے، وہ ہر حکومت نے اس کو جاری رکھا کیونکہ وہ ایک ایسا پروگرام تھا جو جاری رہنا چاہیے تھا۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ سیاسی مخالفت کے باوجود اچھے ظرف کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والی گورنمنٹ نے پچھلی والی گورنمنٹ کو بیوقوف نہیں کہا، نااہل نہیں کہا، کہا کہ نہیں یار یہ ان کا اچھا کام تھا، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے۔ ہمیں کسی نہ کسی وقت اس ملک کے اندر یہ کنسنسس پیدا کرنا ہوگا جس کے تحت ہم پچھلی گورنمنٹ کے اچھے پروجیکٹس کو اڈاپٹ کر کے آگے لے کے چلے۔ ہمارے تمام مین لیڈرز جو تھے وہ جیلوں کے اندر تھے، اسمبلی کی پوری فرنٹ لائن غائب تھی وہاں سے، احسن اقبال صاحب سے لے کے تو رانا تنویر صاحب تک سارے جیل کے اندر تھے۔ شہباز شریف صاحب نے تب بطور اپوزیشن لیڈر اس وقت کی حکومت کو کہا تھا کہ مساک معیشت کرو، تو یہ کبھی نہ کبھی یہ پالیسی بننی پڑے گی۔ اس طرح 2017 میں دہشت گردی کا کراچی سے خاتمہ ہوا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی، اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو انشور کیا جائے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم سب کٹھے ہو جائیں ارسپیکٹو آف پالیٹکس۔ سب سے زیادہ ریونیو جو ٹیکس میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے، لگتا پورے پاکستان میں، تو یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے کراچی کی، سندھ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے چیزوں کو، ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی آج ایک ایسی پکچر پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل شہر نہیں لگتا، لوگ لاہور آتے ہیں تو لاہور کی تعریف کرتے ہیں، ہارٹیکلچر کی، روڈز کی، انفراسٹرکچر کی، فنڈ تو زیادہ نہیں تھے، صرف ول ٹو ڈو تھی۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں جی، آپ نے مجھے بڑا وقت دیا۔
3: وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے راکین پارلیمنٹ کے لیے انسداد دہشت گردی سے متعلق ورک شاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے،
4: کہا ہے کہ حکومت قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر صحت نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہیپاٹائٹس سی کی لازمی سکریننگ کا آغاز آج اسلام آباد میں کیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 5 سالہ دور اقتدار کے خلاف کئی ممالک کے 24 شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ سال حج کے لیے تمام ضروری انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ سال حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ ملاقات میں مذہبی امور کے وزیر نے وزیراعظم کو آئندہ حج کی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ خزانہ کے وزیر مملکت بلال اثر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ان علاقوں میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دی گئی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا۔ ضم شدہ اسلحہ کے لیے ٹیکس مراعات کے خاتمے کے حوالے سے بلال اثر کیانی نے کہا کہ گزشتہ سال تفصیلی مشاورت کے بعد کم شرح پر سیلز ٹیکس متعارف کرایا گیا ہے۔
5: دس از ایف ایم 101.1
6: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest FM 101, the channel of...

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ شہباز شریف نے آئندہ سال حج کے لیے تمام ضروری انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر صحت نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہیپاٹائٹس سی کی لازمی سکریننگ کا آغاز آج اسلام آباد میں کیا۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ صرف 2 سال میں پاکستان کے بجٹ میں شفافیت 50% بہتر ہوئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھارتی فورسز نے کئی مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان جاری ہے۔
1: Hi, this is FM 101. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
3: 101 FM.
4: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
5: This is FM 101.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
6: سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: This is FM 101.
7: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
8: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
9: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
10: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا سورہ بقرہ ہے آیت مبارکہ ہے 158. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتوفا بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. ترجمہ پیش خدمت ہے. انا میں نے بے شک ان صفا بے شک صفا جو ہے یعنی پہاڑی کا نام ہے والمروہ اور پہاڑی کا نام ہے یہ بھی من شاعر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. صفا و مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مشرق کی طرف واقع ہے اور مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس جو ہے نا ایک پہاڑ ہے قبیس اس کے دامن میں ہے. کسی زمانے میں یہ موجود تھے ہوتے تھے دیکھنے کے قابل. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی پہاڑوں میں جہاں زمزم کسی زمانے میں ہوتا تھا وہاں پہ اوپن تھا اس وقت وہاں سکونت اختیار فرمائی تھی. یہ جگہ اس وقت سنگلاخ کے بیابان تھی. نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا یہاں نہ خورد و نوش کی کوئی اشیاء تھی. یہ غرض کے زندگی کے آثار نہ تھے یہاں یعنی جہاں صفا مروہ کی یہ شان نزول ہے اس کی کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیسے بنی. وہ ایسے بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا کر یہاں لے آئے اور انہوں نے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہاں مجھے کس کے حکم سے لائے. اللہ کے حکم سے لائے. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے لائے. تو انہیں چھوڑ گئے یہاں معصوم بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب تک تو مشکیزے میں پانی تھا جو کچھ بھی تھا وہ پیتے رہے. جب ختم ہو گیا پھر پریشانی شروع ہو گئی. تو انہی دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ سعی کرتی تھیں. کبھی صفا کی طرف چڑھتی تھیں پہاڑ کبھی مروہ کی طرف پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور پانی کے لیے پکارتی تھیں. اسی اثنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان کے صدقے سے ان کے کرم سے ان کے ایڑیوں کے مبارک کے صدقے سے جہاں وہ بیٹھے رو رہے تھے وہیں چشمہ پھوٹ اٹھا اور وہ پھر انہوں نے اکٹھا کیا پانی اور یہ زمزم زمزم کہتے کہتے انہوں نے چاروں طرف منڈیرل بنائی اس کی اور پانی وہاں پہ ذخیرہ کر لیا اور وہ پھر آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا. ساری دنیا کو وہاں سے پانی جاتا ہے. یہ شاعر اللہ ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ساری دنیا کے پانی سب رک گئے پھٹ گئے ختم ہو گئے خشک ہو گئے جالا پڑ جاتا ہے پانی میں لوگوں کے مگر یہ ایسا پانی ہے کہ 100 سال 1000 سال جتنا جب مرضی پانی میں نہ سمیل آئے گی نہ اس کا رنگ بدلے گا نہ جالا پڑے گا. تو یہی ابھی بھی اللہ کو اتنی ادا پسند آئی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی کہ وہی 7 مرتبہ گردش کرواتا ہے اللہ ہر ایک سے جو بھی سعی کرنے آئے حج ہو عمرہ ہو کسی میں بھی یہ ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اس نے یہ سعی کرنی ہے چکر لگانے ہیں 7 مرتبہ. ہاں جہاں جہاں وہ دوڑی تھیں وہاں وہاں پھر دوڑنا بھی پڑتا ہے اور اگر کوئی نہ دوڑے تو اس کے لیے دم ہے پھر یعنی کہ دم سے مراد ہے ایک قربانی دینی پڑتی ہے اس کی سزا ہے یہ اس کا بدل ہے. شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر اور پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو نہیں کوئی حرج اس پر کہ ائیں طواف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع خیر اور جو خوشی سے کرے خیر تو کوئی نیکی فإن اللہ شاکر علیم بڑا جاننے والا قدردان ہے. یعنی جو وہاں بت تھے نا تو اس کو ناپسند کرتے تھے لوگ یعنی جب عہد اسلام آیا تو بت توڑ دیے گئے تو اس وقت وہ سمجھتے تھے جو وہاں کے مسلمان تھے اس وقت کہ یہ صحیح نہیں ہے بت جو بیچ میں ہے تو اس وقت کے لیے کہا کہ ومن تطوع خیر تو جو اپنی طرف سے خوشی سے نیکی کرے فإن اللہ شاکر علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی.
9: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
6: سنتے رہیے FM 101.1
11: Tune in to One Above FM 101. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in, because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں اور فوری طور پر سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں کل نیدرلینڈز میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔

سس ویلکم بیک. لاہور آن ہے ودار جی شیبا ملک. اوکے جی, سو سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ وین آئی ایم لائیو تو میں کبھی بھی کالز نہیں لیتی ہوں, آف ایئر میسیجز بھی نہیں لیتی. مجھے پتا ہے آف ایئر بھی وہی لوگ ہیں اور آن ایئر بھی وہی لوگ ہیں, تو بیٹر ہے کہ ہم جو ہے آن ایئر بات کر لیا کریں اگر آپ لوگوں کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے. اس لیے میں ایک دو ہفتے کے بعد جو ہے نا لائیو کالز لے لیتی ہوں. طارق نے میسیج کیا آل دا وے فرام کویت, السلام علیکم شیبا, ویلکم ٹو اسٹوڈیو, اور تمام دوستوں کو بھی سلام کا ہے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کو بھی خوش آمدید. اور بارش کا مزہ لے رہے ہو دوستو, کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے, گھر سے نکلے کہیں بارش کہیں دھوپ, اسٹوڈیو تک پہنچتے پہنچتے کوئی بارش نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لائک یہ والے موسم کے بھی اپنے ہی مزے ہیں, صرف اتنے ہی مزے ہیں کہ کہیں بارش کہیں دھوپ, بس اس کے علاوہ اوف اس قدر حبس, اس قدر مطلب دم گھٹنے والا ماحول بن جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا ہو جاتا ہے بندہ. ان شارٹ حامد اللہ ملا کھیل نے میسج کیا آل دا وے فرام کوئٹہ, خوش آمدید آپ کو بھی اجاز. السلام علیکم شیبا جی, کیسی ہیں آپ اور سب دوست کیسے ہیں آج؟ اور دوستوں سپر شو شروع ہونے والا ہے. تھینک یو اجاز. نادر شو مس کرنے لگ گیا ہے, میں بھی سوچ رہی ہوں سزائیں جو ہیں ان کے لیے منتخب کرنی پڑیں گی. اوکے فائن, ایسے کرتے ہیں پھر ایک ہفتہ جو ہے نا اگلے دونوں شو میں بھی مس کر دیتی ہوں. اوکے یہ کون ہے؟ ریحانہ خان ہے بھکر سے ہمارے ساتھ. بہت جی تھینک یو, آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ شو میں. وقت صرف گھڑیوں کی سوئیاں نہیں بدلتا بلکہ انسان کی سوچ, لہجہ, ترجیحات اور رشتوں کی حقیقت بھی بدل دیتا ہے. ایسے ہی ہے, اب ہم کیا کیا نہ کہیں گے اس بات پہ. سیریسلی فرحان ہے ہمارے ساتھ, کیسی ہیں آپ؟ اور ملتان سے ہے, ہریانوی زبان میں بات کیا کریں آپ, اس کو دیکھو. لائک سیریسلی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ مائی سلیوٹ ٹو آل لسنرز ٹو. اوکے میم, موسم کیسا ہے آپ کی طرف؟ ادھر تو آج کل بڑا خوشگوار ہے موسم. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ ہریانوی زبان میں مطلب کیا بولنا ہے میں نے اور کیوں بولنا ہے میں نے. موسم یہاں پہ ایسا ہی ہے, سڑا ہوا سا, کہیں کہیں اچھا ہے اور کہیں کہیں برا ہے. سو وٹ ڈو آئی سے. اچھا جی یہ کون ہے؟ اجاز تھینکس فار آل دی ایموجیز, تھینک یو سو ویری مچ. اکبر ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ, تمام خوبصورت سماعتوں کو میرا سلام کراچی سے آل دا پے, آپ کو بھی خوش آمدید. اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھے بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں. صحیح بات ہے, کچھ لوگوں کا ظرف اتنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک منہ بند رکھتے ہیں نا اتنی دیر تک لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کیا بات ہے بولیں, تجسس ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے, تجسس ہو رہا ہوتا ہے یار اس کو بھی سنیں تو صحیح, اس کا اوپینین سنیں یا اس کی آواز ہی سنیں. ان کی پرسنالٹی کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی آواز سننے کو دل کر رہا ہوتا ہے, ان سے بات کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے, دیکھیں کہ یہ بولیں گے تو کیسا بولیں گے. پھر جب وہ بولتے ہیں نا تو پھر جو ہے بندہ کہتا ہے یار نہ ہی بولتے تو اچھا تھا, منہ بند ہی رکھو. ایسے موقعوں میں تو لٹرلی میں کہتے تھے اس سے بہتر تھا منہ بند ہی رکھتے. اینڈ مائی موبائل از ریلی ٹیلنگ می دیٹ رین ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹاپ سون وائل ہیئر از نو رین. یہاں پہ ابھی بارش نہیں ہو رہی لیکن میں ابھی کھڑکی کھول کے دیکھوں گی کہ کیا ہو بھی رہی ہے بارش. آئی ریلی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اے دل پہ زخم کھائے ہیں, میں نے نہیں پلے کرنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ یٹ, لیٹر آن مے بی بٹ ناٹ ناؤ. شیبا ملک صاحب آج کھانے میں آپ کیا کھائیں گی؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا والله اس طرح کے سوال جو ہے نا بہت ہی عجیب لگنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو احتشام تمہیں پتا ہے آلریڈی میں نے ریفیوز کر دیا ہوا ہے کہ میں کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے باہر نہیں جا رہی ہوں. ہاں اور اسٹوڈیو والی آفر اچھی ہے, وہ تب کریں گے جب میرا کمبائن شو ہوگا نا, کچھ اور آر جیز بھی ہوں گے, کیونکہ اگر میں اکیلے اکیلے پارٹی کروں گی نا یہاں پہ تو آر جیز جو ہیں وہ یہ بھی کہیں گے کہ آ ہاں شیبا ملک تم اکیلے اکیلے, یو نو. سو کمبائن شوز ہوں گے پھر مزہ آئے گا, پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ پلیز ڈھیر سارا کھانا بھیجو. اوکے okay?

0: forward for a long journey.
1: That's right, correct.
2: Congratulations.
0: Thank you very much. Congratulations to all of you, to Google team and Pavilion team. It's a wonderful day, a great day in our partnership. I think it's a stepping stone towards a long journey of contributing, you know, in a field which is very attractive, and it is, in fact, the core of the day. In fact, we will empower our youth through these wonderful modern tools, techniques, and technology. And I'm thankful to Vice President Wilson for visiting Pakistan, and this is going to be his visit, which will then convert into, I think, dozens of visits to this country every year. And I think this partnership will blossom like a wonderful, beautiful flower. Thank you very much.
1: Thank you so much, Mr. Prime.
3: وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر گوگل کے نائب
4: کیا کہتے ہیں کہ گوگل پاکستان آفس کا جو ہے وہ اوپننگ سرمنی چل رہی تھی, اور اٹ از ویری ویری گریٹ, بہت ہی اچھا انیشیٹ ہے, اور گوگل پاکستان جب آئے گا تو اچھا لگے گا, ہے نا. سو وہ سرمنی چل رہی تھی تو وزیر اعظم کی اسپیچ تھی, اور انہوں نے تھینکس کیا ہے گوگل ٹیم کا, اور ان کے جو صدر آئے ہیں ولسن, ان کو تھینکس کیا ہے. سو وہ تقریب جو تھی وہ چل رہی تھی, اور وہ پھر ہم نے آپ کو سنوائی, تو دیکھ تو آپ لیں گے ہی. اینیویز لائیو کالز چل رہی ہیں, سو آپ لوگوں کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم. ہیلو, السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
4: جی کون اور کہاں سے؟
5: محمد صدیق لاہور سے.
4: جی جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
5: اللہ کا کرم, شکر ہے مالک.
4: جی شو سن رہے ہیں آپ؟

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مؤثر اور مربوط اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں گوگل آفس کا افتتاح کیا۔
1: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی علاقائی امن استحکام کے فروغ کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی، غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے انسداد کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔
1: قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، فوری طور پر سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
0: وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ صرف 2 سال میں پاکستان کے بجٹ میں شفافیت 50% بہتر ہوئی ہے۔
2: Hi, this is FM 101.
3: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آب کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آب کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
5: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

محسن عباس حیدر، بڑا خوبصورت سا کلام ہے اڈی جا، بڑے عرصے بعد اس کو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں، سنتے رہیں ساتھ ساتھ رہیں ایف ایم 101 پہ، مجھے ضیاء انجم کہتے ہیں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے؟
0: اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: گجر خان سے بات کر رہا ہوں. نام تو اب آگے کیا ہوگا آپ کے ذہن میں؟
0: نہیں مجھے نہیں پتا چلا آپ کون ہیں، بتا دیں اپنا نام.
1: محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی آپ کو کال کی تھی.
0: جی ابو بکر کیا کہنا چاہیں گے؟
1: کافی دیر ہو گئی آپ کو کال کر رہے تھے گجر خان سے.
0: اچھا
1: بڑی بات ہے، ابھی کال لگ گئی ہے. چلیں جی، بہت اچھا آپ شو کر رہے ہیں اور آپ کا ٹاپک بھی جو ہے وہ، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ رشتے ناطے دل توڑنے والی باتیں تو چلیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی دل کو جوڑنے والی باتیں بھی کر دیا کریں.
0: اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اصل میں ہم جو ہے نا وہ دل کے توڑنے کے مرض میں، اور دل جو ٹوٹتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ باتیں ماحول میں عام ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہم کسی کے کس طرح کسی کے قریب ہو سکتے ہیں، کسی کا دل جوڑ سکتے ہیں.
0: نہیں آپ نے اس کا مطلب ہے کہ موضوع نہیں سنا پورا.
1: موضوع میں نے سنا ہے پہلے آپ نے جو کہا ہے، ابھی جو آپ نے کہا
0: ہے. موضوع آپ کا ہمارا،
1: آپ کا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہم جو آپس میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں اچانک سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بار کیا آپ ایک مرتبہ بتا دیں تو میں اس کے اوپر پھر بھی بات کر لوں گا.
0: وہ ابھی آپ اتنا اعتراض کر رہے تھے میرے موضوع پہ، اب آپ کو موضوع ہی نہیں یاد آ رہا.
1: نہیں آپ نے ابھی بھی یہ بات کہی ہے نا کہ بعض دفعہ ہم نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لڑکے والوں نے لڑکی مانگی، لڑکی والوں نے لڑکے مانگا، تو وہ انکار کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.
0: یہ بھی موضوع نہیں ہے ہمارا.
1: تو یہ بھی آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی یہی مغالبن ریلیٹڈ آپ کی بات چل رہی تھی.
0: نہیں موضوع کیا ہے ایگزیکٹلی؟ موضوع بتائیں نا پھر، میں آپ کے اعتراض کا جواب دینا ہے. میں نے
1: ابھی دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ اگر بتا دیں.
0: میں نے بتا دیا تو پھر آپ کے اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے.
1: نہیں آپ کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں نا کہ کبھی آپ نے کسی کا دل توڑا ہو اور مراد اس کی اصلاح ہو.
0: تو یہ مغالبن، تو یہ دل توڑنے والا موضوع ہے بھلا؟
1: تو دل توڑ کے جو کسی کی اصلاح کرنی ہے وہ آیا محبت والے انداز میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
0: اکثر ہم بچوں کی پٹائی نہیں کرتے، کیا آپ کو کبھی بچپن میں والدین سے پٹائی پڑی؟
1: حضرت ابھی تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بچپن میں ہوا ہے.
0: آپ کو کبھی بڑے سے کبھی باس سے ڈانٹ نہیں پڑی دفتر میں؟
1: بالکل پڑی ہے.
0: تو وہ بھی تو بعض کو ڈانٹ اسی لیے رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو برا لگتا ہے.
1: جی بالکل ایسا ہوتا ہے.
0: یہ بڑوں والی مثال دے دی میں نے آپ کو.
1: اصل میں آپ نے کہا کہ بچپن میں بڑے ہونے کے بعد،
0: آپ کو پتا ہے عدالت جب کسی مجرم کو سزا دیتی ہے تو جس کو سزا ملتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے.
1: جی جی.
0: لیکن وہ سزا عدالت کیوں دیتی ہے؟
1: اصلاح کے لیے،
0: تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے.
1: بے شک.
0: تو یہ جوڑنے والا ٹاپک ہوا کہ توڑنے والا ہوا؟ یہ تو اصلاحی بات ہوئی.
1: وہ عدالت جب کسی کا جوڑنے، معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ مزید بگڑ جاتا ہے، نہ کہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. سوائے چند
0: سارے بگڑتے ہیں.
1: سارے نہیں، اکثر بگڑ جاتے ہیں.
0: سارے بگڑتے ہیں. اور وہ جو سزا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بگاڑنا ہوتا ہے کہ اصلاح ہوتا ہے؟
1: دیکھیں مقصد اصلاح ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اصلاح نہیں رہا، اس وقت اور بگڑ جاتے ہیں وہ، اس کا جرم کے اندر مزید بڑھ جاتے ہیں.
0: اور ثواب کے متعلق جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو جو ہے آخرت میں سزا ملے گی، اور اگر آپ ثواب کریں، اگر آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کو آخرت میں ثواب ملے گا اور جنت ملے گی، تو
1: بالکل
0: اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد اصلاح ہے یا اس کا مطلب توڑنا ہے؟
1: اس کا مطلب جو ہے وہ سیدھے کام کرنا ہے.
0: تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا موضوع جو ہے وہ توڑنے والا موضوع ہے؟ تھوڑا سمجھ لیا کریں موضوع کو، آ کے ایک دم اپنی رائے نہیں دے دینی چاہیے.
1: اللہ معاف کرے، ہم آپ کو رائے کیسے دے سکتے ہیں؟
0: آپ نے دی ہے نا، اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں.
1: میں نے کہا ہے کہ کوئی محبت والے ٹاپک ہو جائیں تو ہم
0: آپ سنا کریں میرے پروگرام. میں پچھلے 15 سال سے پروگرامس کر رہا ہوں، اس کے اندر میں محبتوں والے موضوع بھی رکھتا ہوں، دوسرے موضوع بھی رکھتا ہوں.
1: मैं बिल्कुल तीन
0: एक
1: साल
0: ही
1: से आपको
0: प्रोग्राम
1: सुन,
0: में, एक ही प्रोग्राम में जो है ना सारी बातें नहीं हो सकती हैं। कभी कोई मौजू होता है, कभी कोई मौजू होता है, तो जब हम मौजू रखते हैं तो फिर उस मौजू के हिसाब से हम उस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल
0: पंद्रह
1: जावेद,
0: साल हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए,
1: हाँ 3 साल से आपको सुन रहे हैं हम तो।
0: तो 3 साल में आपने कभी कोई मेरा मोहब्बत वाला मौजू नहीं सुना।
1: सुना है लेकिन अभी कुछ अर्से से।
0: चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: अल्लाह।

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: يَوْمَ

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا على ربهم يتوكلون
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟
1: اللہ!

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔
1: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔
0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ فإذا

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.

0: یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون،
0: یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔

ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی، سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ

وہی زندہ کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: ومن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ۔
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضرب

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: خلقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
1: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے.
0: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
1: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
1: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
0: وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم کو رزق دیا, پھر تمہیں مارے گا, پھر زندہ کرے گا, بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے, وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے.

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے, عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

0: يستعون
1: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے
0: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون
1: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: اور پیشتر تو مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔
1: فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔
0: تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔
0: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔

0: شبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا, پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی, پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًى ورحمتًا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ

0: يَغْفُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
1: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو, اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَلَا تُصَ

اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

0: الْأَنَامِ
1: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔
0: وَمَا

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن

0: قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: أَلَمْ ت...

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے۔